0: nipa na wo yete ase wu
1: enti na emre bi ah fofo kuta bi kase bi kire me eduro bi wa wese wo nom kresi me ni kosua yoku
0: na chi wade no no
1: me nom mak
0: na chi wade no no
1: yeti bi kase me ni anwa adu
0: eh na chi wade na so fofo tutu made di ase na odi anwa mu
1: enti
0: utu made di ase na wo sa dan tuntum mu how possible enti ade bia wa chi wade apede e na akade e enti wa chi wade na se se wo di aka wo no ye wo na pede ne na akade wo se ye de ka no no wa samba back
1: a chi wade na nipa ne aka ne kra
0: yes
1: ye wo e ka no so
0: apede aye ye makra no
1: ene na akade ye
0: na akade ye de ma
1: aye de kakra na
0: yes of course
1: e makra na samba back
0: e samba back
1: na wo di fo patcho obi ti o e wo kasa fidie so wa na ni anti wo won se ma wo kan wa yinte se se o pesa no pe yi o be pie wonim na sunsun kese e de ye wo e de wo ye adwuma ma ni badodo na di adanse ye no o fa wo so na wo de ne kra no apede ye e de na kande e ka no me patcho akonya ho man ni pe bi sa nya me adma no pe yi
0: nya me di fo enu nti na mete ha
1: okay
0: e ha wo bi e wo ni pa no so no nyankopon bo ano pe yi on famra na men solve
1: mo. Yenti a mebusa sa ne se obi wo hanas mo beka ne se meko sofu a sofu b ho se ko kan ne manten me hu ne sa.
0: No correct.
1: Enti na mebusa se ensema wo kan ene akwanchre twedia po nyankopon na mo so de manyame ma postrate roba dan be me menu eyi oba ani kuru hwe nanim si wo se nanim ai sa abua bi na ekwa me no mote odomu chese adanse bebre nyankopon na mo so ye ma mbapa yo free ani wadi bi ase bai bra kojo ye no no o ma na kwanchira ko hu nanim wa yi wo mukeka ene chese obi oba bi onu betime no jam na bra ba okoso pacho sa kwanchira ne nyame dia chewo omo mbeba ho ano pei omo ba ewade ewa konya obetime afa so de sa kwanchira bi ama omo ana
0: oso fo me da se bebrebe woni mi sesa be menya medjuma me ye me o mi sika dada
1: no kwasem
0: gan ha so fo ye fresika fo makuma ko enumu a
1: no de
0: ma nye second me ye third one the whole gan awo
1: eno so nche so akwan chere free
0: o what ya say enti aha nye sa na mpesa me che me pese be o ni party as ye say me wo mi sika enti me nto se me bunko fo kwasia aha enti nipa wo ni sika no eno wo ye kalabu de ko pesika na me wo bi dada ntu ba me ka no kure kire wo woni wo na me ka kire wo ma bia na wo so wo pekunu wa ya wo nya kunu me ka kire ni se wo problem bi onkonko jaye
1: no kwasem
0: na wo nya isa problem na ne hu ntimi ntone da me ka kire ni pe wo se papa mi di sika be sika bo ma boss wa me se nya wo sika na me pe wo me tie ka no kure
1: no kwasem
0: osofo me pese ni pe tie eti me kan nyina tie ase se anopa wo ba wo mwa no ho na ho boa kakra wo bedu na me busa na kra na chiwade no a wo de aka no ana me hwa adekode a aye kra na nti ne yade da no so wo to aye ntɔ ne woni do na wade agu ntumi kra nya nyafunu fa ngo ba sofo me cheni wi a ma cheni ho akwanche ama na ye
1: eye
0: tie tie tie tie tie tie odi fo ye nko tie adanse we mra
1: okay
2: papa ya me di fo yankope nyira wate nyira no nya okasie papa san kama nti won ka already so a anka minim di a at some me be a bobby crutch in the papa. Na my worry, we are so many years. I want my machines, my bread. The call hospital doctor say many problem be answer. I want my 12 years in it. But me too, who are you sure I'm a buyer? Oh, mammy, I'm here quiet now, which I'm studying. I mean, she am here quiet. And my wife, I'm my family.
0: Osofo
1: nyame akwan ne keke
0: me se oba wa pa wo for so many years wo nya sofo sai nyame akwan na me de fra alatase mna mankrofo
1: e mankrofo no
0: osofo me na me mpese me ko tv so akobɔ hu da wuro ka me nya da age ntena ase
1: no kwasem
0: osofo abrantie bi frɛ me firi sunyan se papa ma yade ache me no maduro bia na me ho atome na wotwe pepepe na asan ba opa me ne nete opa ne jam wo ko okokura wan krame papa me bishop kakra bi e wo sunyan market ene me no kase adwuma ne gua na egu papa me so boa me wate na me se bra abrante ne ba me dia de ne ma na okodwade ye wo se papa sada no ena me dai me na asan na bi da
1: no kwasem
0: enso bra no wo nya ma me ho no ontumi na anajo bibi na ne nipde ne honam nyina hyehye no wo ye bibia na nya yi papa me dia de ne ma abrante ne wie no so luman me twade ade ne wie ne hyehye mitumi da ene me na me nipdwe mu na me ntibio papa me ne wo kase no obe bia me na de tipen bia a start e frefre me papa na menya den ana me se ade na wudwade ye fe nyame akwan no esa yade ti edu ye pao esai adie e ka wadie bom e ma wadie so ye feri bedi anko esa ma odo ba nipa ho odo nipa sa wo to ade na odo kra ni wo ho a
1: obi mfra mo wadie
0: obi ba bi a wadie to wa o shop wa na ho ye na hin
1: nokwasem odo ni ho
0: wo ba ne ne wo fe pao e to no wo bi no fo no wo bi nanso ne won sada anyi nipa ko no be ma ne ne dawie ya pre ne ho afom pre ko pe e pa cha otie nyame akwan no hwe e ye universal
1: okay
0: e ye bibia bi e nya ka wo nipa dua na ade bi ye hawo wo wo nipa dua mu wa bra bom de wo ye nya ye secretary asem ya de na wo jade he wo ma po me do nyankopon chire nyankopon to mi se se nya ka woni padua just one day pe kopem ne na awotwe a bo wun sampa odifo na ye fe na dance eja no bo ya dance eja ampa
1: enti ya dance eja nyame adoma anopai nipa doma ebotwi e fa ka e wo doctor mensa e fa ka e wo sofo life e fa ka e wo tafo a mo ba medoma o mbesi wo mo nanim medoma koraf mo e ma me ma berwa no unti minka koraf ma odi osu besi o medoma mo nani mo nani medan kese na yidi dwa wo mu besi wo saada nkese no anim me pacho wo betimi afre nya medi for 0244 86 22 and 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 when the numbers are over the koraf mo na nima obe frem pacho ye wo koraf mo no na chi e dan ye to koraf mo no so mienu pe on kan mro mienu pacho koraf mo no se wo fri krom ti se dr mensa ne tafo na wo ba koraf mo no e kwan da na nim ne na chi ni bonkum ni nifa so o gina nim a e kwan da ne bonkum ni nifa so o gina koraf mo na wonim hwe koraf mo na e kwan na e da ne bonkum no ehe e da ne nchan pe no o faswa efi eto akoda afono so baako mienu no owura sa gate wo mpacho o firi asante mampon kwa so so na beba o si wo koda afmo na nim mpacho si wonim hwe koda afmo na e kwan na da koda afmo nche wo onsa benkum so no fa ho efi eto aso baako mienu efi ho ena enano pay sunsun dwuma kese na e koso enti fe nya me difo advance ye ja e wo 0244 86 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25
3: na mi sua o kaje mi se mi nka ma ku manye den entu ni yenu na se mi awale mema na yo munyi na wu papa na mi dwunu ho na mi nti ase banya mi fa wo su ka kire mi se mi nya mutene ba bie fre no mi a mi ti we mama na wa den wo hu susu ampa mi ba ye no wo ma kese wo de niam agu akwan mu e ma kese mi tumi hu ni o ye den o ku mi ku no yenhwe munsua mia mi nua ba odi machi ose ni ma nya wale yie ma kese one de onya wale yie ntinu de onna munsua obeye mi se mi mani be ditu aka mi nsem e no de ye ntinu kese be ose mi nua na kese esi na nu ma kese o yede o ka na mapanya mi nshira wati nya menya okasie mi ni mi se mi nua na na ope ma se mi ni mi se ope ma se sa na oyokumfu dumfu na se mama wo na ase a anka men hu se me tanfu wo ho no Papa nyami nshira wati 97.9 Papa nyami nshira Papa me na me ba ho no mo a me si mi kun awu a na mi su a ka je mi se mi nka ma ku manye den entu ni yenu na se mi awale mema na yo munyi na wu papa na me dwunu ho a na me nti ase banya me fa wo su ka kire mi se mi nya butene ba bie fre no mi a mi ti we mama na wa den wo hu susu ampa mi ba ye no wo ma kese wo de niam agu akwan mu e ma kese mi tumi hu ni o ye den o ku mi kun no yenhwem nso a mia me nua ba odi machi ose ne me nya wale yie ma che se one de onya wale yie ntinu de onam so obeyie mi se me mani be ditu aka mi nsem e na ode ye ntinu yesa be ose me nua na che se esi na nu ma che se o den oka na mapanya mi nshira wati nya me nya okasie mi ni mi se me nua na na ope ma se mi ni mi se ope ma se sa na oyo okumfu dumfu na se mama wo na ase a anka men
0: me pese ni pati ase se abo bi be kawa ni firi wontuma enuafo amo ba wi ase na mo mye ni obi agwade na unia akowade be ma ni nsam wobi oseme kuna to atwene because me anya papa enuafo firi yefunum kuro mu
1: firi yefunum kuro mu
0: oso ase bibi ni wi ase odifo fa me number ne to dwa fa direct ne to dwa fa number to dwa fa direct ne to dwa me se a drobeji obi a e atrema make us 5 hours impo na waso on dia waso on den nanso dia maka che woni adanse a wadie yi enya so on na enwu nokwase ewu
1: nokwase
0: medase
1: nyame ya doma anopai adanse agya otenase ewo medoma koraf mo nechi me pacho medoma koraf mo no echi enti faka ewo Dr. Mensah faka ewo sofo lai station ho oso okomedoma faka ewo tafo station ho oso okomedoma na ubesi ewo medoma koraf mo no enim me power che wo se yesi wo medoma koraf mo no enim wada roma fa wonim se shem mo no pacho fo woni hwe koraf mo no e kwai ba ko da benkum ni fa ewo koraf mo no nchen me pacho de da ni benkum no fa ho efi ya tuwa koraf mwono so bako mienu urefi ya nimu. E hona anopeyi. Adansi yeje ya tenase. Eme sunsuma kwa nchere. Odi nyami yama eya kwa nchere. Edi yame nyami ma. Na obo adani ye efri nipa maso. Na obi ye kwa hende mao. Seni yebe ya onso no. O hao ni ama niene kwa nane biye da usubi ya nano. Ebe fri uso. Enti mipacha u. Fri nyami difo. Ewa 0244. 86. 22 25 0244 86 22 25 0244 86 22 25 when the number betimi afre nya medi for advance ye jawo so e bia ochina e nano pay a wo be sori anopa firi de suo mpo no nebia owure firi bro no ayese ye woso nti ne di tete fo na mana to dwase fere wo sa number no so ne tu anamo ne ni nyame di fo advance ye jametena se beka o hawe da oso amane ye da oso kona ne da oso ye wonamu yade bia da adi wunya ene ne medie nhia ne ka kere no na sunsun kese ye twedi amponyankopon sunsun mede ne ye adwuma no emfa no so mfa advance ye ne mo amrew entimpacho number ne ni 0244 86 2 2 4 4 86 22 25 0 2 4 4 86 22 25 0 2 4 4 86 22 25 odifo adanse eja asema wokane se eduro ebeji yare fo a eya trema ti anopai ene ne metena se na twedi ampo nyankopon fa no so emma wo so adanse na obeye nshira era ni nshira bye bye
4: Fox FM